تندرول دي جوا سيكو تاكوهم سريش من دي من الله تعز وجل نميسيونين بومسي فنتيمي مشتيتر دي ارغانيزول نغا شوشاتا هومانيتار تولكي ريدا مي برفايسوسن ساي زوتري يتمير براتشي ن برنامه نسوتم پس روبریکی است که لذیمی ای کل آنی تشهید است روبریکا لیجرات فتاله د ادوکاتیوه نویم روبریکا تیتر حدیث پروفتیگه ت پیغمبرت محمد علیه الصلاه و السلام د نفوند روبریکا تیتر چه پنبول کت امیسیون فیکو یوریسپرودنس اسلامه ت دیثاکتو شچران می الهی کنگ فتاله